od ove noći. Tražiš da ti nešto dam, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: crno. Slušali smo Bang Bang Papar i Solo Božamo u stvar 6 i 45 nam je došlo odlično vrijeme za uljepšat nekom jutro i pustit neku pjesmu. Hvala svima koji su se javljali sa svojim željama. Nisam stigao izvući dovoljno želja ovdje što se glasovnih poruka tiče, ali mogu vam pročitat i pustit neke ovako direktno s mobitela, ko zadnji seljo. Stavit ću ga na mikrofon. Ovo je želja koja mi nekako preokupirala najviše pažnje, iako mnogima sam rekao da ću im pustit pjesme i stojim pri tome što sam rekao, samo ne prvu, nego možda evo za 5 minuta, 10 minuta, 15 minuta budem to ubacio kroz listu. Molim vas, slušajte ovu poruku.
1: Dobar dan, ja bih želio pjesmu Baby Lozanja Vesakarija. Jučer mi je bio rođendan, sad idemo na more i moja sestra mi je lomila nogu jučer.
0: Ja sam shvatio kao da je sestra njemu slomila njegovu nogu, međutim bio sam u krivu.
1: Ne, nego je moja sestra slomila svoju nogu.
0: Aha, okej.
1: Na tavanu dok mi je bio proslava, onda su se gore igrali, ja sam otišao na WC, nisam znao šta oni rade, pa ono odjednom sam čuo tras i šta? Ja otišao gore i onda Anja plače tužno.
0: A žao mi Anje. Pozdravite Anju ako je s vama u autu, ako nije, kad se već čujete s njom. Žao mi je da je tako počelo. Naravno, pustit ću pjesmu sad. Čija je sestra isto tako slomila nogu? Ako ima neku priču iza toga, može javiti pa da znaju da nisu sami u svemu ovome. A do tad idem.

0: nešto.
1: Espresso macchiato.
0: Ok, hvala svima koji ste ovdje. Čini se da dolazi još priča o nekakvim ovim krađama. Ajmo poslušati, ovo je Igor.
2: Pozdrav Marko, evo samo da javim da se ne krade gorivo samo iz rezervoara, odnosno šta rade. Dok ste vi na pauzi u trgovini ili u firmi, prijavljujete utovar, istovar, znaju vam ući u kabinu i zamjene od kartice od goriva. Odnosno imaju od svih distributera kartice, oni vam zamjene, vi se vratite nazad u kamion, pogledate, realno niko ne čita svaki put kad ulazi u kabinu što piše na toj kartici. Uh-huh. Dok vi dođete na benzinsku, dok vi sipate, dok idete provući kartice, onda tek skužite da nije vaša, a u međuvremenu vaša je već ispucana i vjerojatno podvaljena nekom drugom vozaču. Pozdrav!
0: Wow. Igore, hvala ti puno na javljanju. E, otkrivam kompletno jedan novi svijet ovdje sad. Čekaj da mi neko se još javio, Mladen kaže, ja imam kolegu koga su u Bugarskoj opljačkali tako da dok je spavao, pustili su mu nekakav plin u kabinu. I to je ono što smo malo prije slušali. Kao, rekao mi je i kuda kroz kabinu su to pustili, ali sam zaboravio i detalje. Uzeli su mu novce, mobitel, dokumente, izvadili sve gorivo, a on je izuzetno oprezan po tom pitanju i zna za te stvari. Ali kaže, znate, kad on zna za sve rizične lokacije i stajališta po Europi, gdje se to događa, ima jako puno vožnje i svejedno mu se to dogodi. Wow. Kaže, taj nekakav plin ga je toliko ošamutio da kad se probudio nije mogao ni motorički ni kognitivno funkcionirati nekoliko dana. Završio je u bolnici kod njih i rekli su mu da je čudo da je preživio jer je navodno jako, jako dugo bio tako uspavan. Čovječe. Wow. Mislim, ne, wow, grozno, ali čisto kao nisam imao pojma da se ove stvari događaju. Hvala Mladenu i hvala svima ostalima koji su se javili. Ima još hrpa ovdje poruka, evo budem prošao malo kroz njih pa se možemo vratiti na ovo za nekih 10 minuta. Pazite se ljudi.

0: Eno piše poruku: starim, ovo je akcijski kriminalistički film u opisu posla. Bome je, nisam znao da posao vozača kamiona nosi s sobom ovolike i ovakve rizike. Hvala svima koji se javljaju sa svojim pričama. By the way, taman sam mislio reći, evo vidiš, tražio sam nekoga za profesionalnu orijentaciju, malo prije smo razgovarali s Martinom i sa drugima, pa možda kao da smo na neki način riješili profesionalnu orijentaciju, ne trebamo sad to forsirati. Evo, Marin se javio.
1: Bok Marko, ovak podrška i pozdrav je ovom kolegi vozaču, ali moram tebi osobno jednu kritiku uputiti. U profesionalnoj orijentaciji već si imao vozača i to mislim da je bila prva profesionalna orijentacija u kojoj sam ja bio kao, ajmo reći, neko koji je objašnjavao svoj posao. Tako da ovo ti se sad ponovilo, ali dobro, u redu, nije na odmet, sve pet. Tek toliko da znaš.
0: Eto, taman kad sam mislio da sam se riješio profesionalnu, evo te. Ali čuj, ako se ja dobro sjećam, a prilično sam siguran, da kad smo razgovarali s tobom, nismo razgovarali o ovim stvarima, mislim da, a čak i da jesmo. Nisu svi tad slušali, mislim da je bitno spomenuto još jednom. Hvala ti u svakom slučaju. Evo ga, još se javio Martin.
1: Po Siciliji dole kad se voziš, ajde probaj da ne daš na, recimo iz kamiona ovome koji žica na semaforu, a to su ti mahom sirotinja, nažalost naših prostora i tak dalje. Probaj da ne daš neke sitnoga. Znači, znam za nekoliko slučajeva gdje su čovjek u šlepu odhopčali, isto ga uspavali, odkopčali mu šlepu, otpeljali kompletan teret, a njega su skinuli ko od majke rođenoga i zavezali za stup od rasvjet. Pa ti vidi kakav je to posao, to ti je kruh sa 7 kora.
0: Ček, znaš šta me zanima, jel kad se počneš baviti ovim poslom, dakle kad počneš voziti kamione, jel ti ono, ne znam, šef ili ko već, jel te upozore odmah da postoje šansa za ovakve stvari, što činiti u tim situacijama, kako se eventualno zaštititi i to? Ili je to jednostavno nešto što moraš sam otkriti na svojoj koži ili eventualno u nekakvom razgovoru s kolegama koji te upozore u to? Jel postoji nekakav ono način, ne znam, pripreme, osvještavanja vozača da su ovo stvarnosti njihovog posla, ili ono, postoje oni koji samo voze i ne znaju uopće da im se ovo može dogoditi sve dok jednog dana dok im se to ne dogodi? Hvala svima koji se javljaju vezano za ovo. Jako mi je zanimljiva ova tema jer nisam imao pojma da se ovakve stvari događaju. Čekaj da vidim, evo neko zove. Sam da vidim. Hvala, dobro jutro, ko je s nama?
2: Dobro jutro, ja pišem glasovne, ali džaba.
0: Ej, bok, reci.
2: Evo ga, ja sam vozač 21 godinu međunarodne špedicije.
0: Aha.
2: Nažalost, izgubila sam dobrog kolegu, starijeg kolegu koji mi je puno pomogao baš na taj način. U Italiji su ga malo previše uspavali, previše su dozirali toga plina šta već puštaju unutra i to me ponukalo tome da nikad ne spavam zatvorenih do kraja prozora ili šibera.
0: Aha.
2: Znači, njemu su preko ove gume, koliko se kao na kraju saznalo, preko ove gume od vratiju uspricala nutra taj plin ili šta već i malo previše. Kad su opljačkali sve što su imali, gorivo i sve ostalo, znači zatvorili su vrat.
0: Ajme, grozno.
2: I kad su došli, već je bilo prekasno i nažalost toga kolege više nema. To je kolega koji je tada bio već nekih jedno 40 godina za volanom. Već je bio ono baš mm-hmm. jedan dobar staž.
0: Mm-hmm.
2: Znači, to je jedna situacija. Druga situacija u Italiji, isto tako, kolega je skužio, iza njega je parkiralo se servisno vozilo. Mm-hmm. Servis. Ali nisu servisi. Jedna dobra stvar je što u Italiji moraš stati gdje hoćeš, znači SOS, nebitno, skinuti se dolje s autoceste, policija te ne dira, ali te diraju oni, zato je to dosta zeznuto. Eto, svašta nešto čovjek doživi. Ja sam, znači, rekla odmah prvog dana kad sam krenula da vozim, ako hoće gorivo, ja im ispraznim to gorivo, ako hoće robu, pomognem im pretovariti. Ta roba je osigurana.
0: Mm-hmm.
2: A što se tiče pljačke vozača, da vozači sami sebi kradu. Znate šta, ja sam tu 21 godinu i normalno, uzimalo se, svi su uzimali
0: mm-hmm.
2: i to je bilo nešto pod normalno i uzimalo se normalno. Ali sada, kad vozač negdje, da izvinete, u nekoj pripizi mi ostane bez 1200 litara, 800 litara, ne znam koliko, i ne može dalje krenuti, to ne krade vozač.
0: Mm-hmm.
2: Aha. A to se u biti dešava. A što je najgore, danas se kradu i 100, i 200, i 500 litara, više nema pravila s obzirom na život u kojem živimo. Tako da je danas postalo to strašno. Ja se ne gurtnam, nikad se nisam gurtnala, baš iz tog razloga, jer ako oni naume da uđu, oni budu ušli.
0: Baš sam te htio pitati, jel se ti osjećaš ono kao nesigurno kad si na cesti, kad moraš negdje stati odspavati to? Ne.
2: Ne, jednostavno ne. Ne znam, nemam taj strah. Nikad ga nisam niti imala, stvarno taj posao radim, velim, već 21 godina prolazi i stvarno ga volim, imala sam svakakva iskustva. Znate šta, meni je najgore bilo, najgore iskustvo vjerovalo u me bila je Makedonija.
0: Dobro.
2: Znači tamo na kružnim toku, kako je kružni tok, normalno ti moraš usporiti i na semaforu i kružnom toku, tamo vam ima jako puno te djece, ali doslovno djece, oni kako ti staješ i voziš, oni vam skačeju na kabinu, uhvataju se za retrovizor i mole novce.
0: Ma daj.
2: I ono što je kolega rekao, da ti onda malo ljepše situacije prirede, oni lupaju šajbe, lupaju retrovizore, boksaju u vrata. Znači, tako da uvijek, kad sam išla, znači ja sam išla za Gostivar, više manje, jer sam vozila nekad za Pevec, i onda kad sam prolazila kroz Gostivar, on mi je bio najgori. Uh-huh. Znači, ta nekakva relacija prema tamo, znači ja sam uvijek imala i to na dvije šalice tog te siče.
0: Za riješiti ih se. Ono, da,
2: ali tamo vam i te mame, dojilje, u kružnom toku, unutra, u sredini sjede. Znači, one sjede tu. Njih se makne, ali one opet su tu. Znači, ti tinjeđeri, ta djeca, to vam je najgore, ti ga ne vidiš. Znate kako mi imamo naprijed pred šajbom one ručke.
0: Uh-huh.
2: Oni vam tu skoče. Kad ti staneš na semaforu, oni su ko mali majmunčići, mislim, ali nisu samo mali, imaš ti, mislim, i odrasli.

0: ti je ta električna, mislim, ne znaš, ne?
1: Da.
0: E, i onda sad sam skužila stvarno da auto ne radi, tako da i recimo... Recimo, to je sad s moje strane bila pomoć. Ali 1000 puta vam stane vozač kad vam vidi da su žena i djeca, a oni u sav, nešto im se desilo, poveze njih do prve pumpe, razumijete? Ili neko da ih skloni s ceste. Tako da je toga vam ima jako puno.
1: To je tako lijepo za čute. A hvala ti što si otkrila ovaj cijeli aspekt tog posla za koji možda nismo im obraćali pažnju.
0: Eto ništa, pozdrav svima.
1: Hvala ti puno.
0: Nama za volanima i vama, eto, koji, kak se zove, na neki način, pokušavate i to prikazati ovoj drugoj strani populacije koje nam trube i tako to, koji nam oduzimaju prednosti, to eto, nek
1: evo,
0: malo
1: pripazit ćemo na vas jer sad znamo što sve prolazite.
0: Eto, hvala ti, lijep pozdrav svima. Bog.
1: Pozdrav, bok. Čovječe. Znaš šta, ne, uopće ne znam što reći. Istovremeno sam zgrožen kakve se stvari, ovo što je rekla za ovim kolege, šta im se dogodilo, ali opet ova kolegijalnost lago bi da nije inspirativna. Hvala svima koji se javljaju, možete se javiti dalje, slobodno.

0: Ima još nešto tih izreka, jedna od njih. That's 'cause I used to be young. Je ta koja kaže, evo je mladi danas. I uf, to mi onako, joj, ovi mladi danas, ili ona, prije je bilo bolje. A nije prije bilo bolje, nego ste vi bili mladi, u tom je razlika. Barem ja tako mislim. Ne znam, novosti, prljavci, ali prije toga jedna poruka.
1: Opraću vas ono, ko pralje.

0: dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor, vežite se i nastavite vožnju uz drugi.
1: Opraću vas ono, ko pralja veš u šestinama.

puno stvari ovisi o naglasku, na glasku Taylor Swift, Oplite, opalite, tako se piše pa ćemo je tako i zvati. Dakle, pjesma Opalite i Taylor pjeva o tome. Prognoza za danas vam ne treba jer je danas sunčano i vruće, ali možda želite znati da će evo, sutra stići promjena vremena pa će biti nešto nestabilnije. O tome malo kasnije.

Tražili smo one izreke, sintagme, retorička pitanja koja vas, a blago, nekad znaju naživcirati. Dakle, prije je bilo bolje, ili nekad je to bilo drukčije. Uglavnom, prije je bilo bolje, nije što je vruće, nego što je sparina. I sad je Šime poslao tu kultnu, danas svi igraju nogomet. Tu sam i zaboravio. Uf. Iako u njoj, pa ima nešto istine, zar ne?

imao sam nešto prilika ići na Vir ovog i prošlog ljeta, sad čitam, zbog prometne nesreće između mjesta Privlaka i Virskog mosta vozi se otežano, tamo se i bez nesreća vozi otežano, tako da pretpostavljam da su gužve nešto ozbiljnije, malo duže, a možda i teže, tako da evo, vi koji polazite na Vir između Privlake i onog divnog Virskog mosta, čuvajte se, a onda kad dođete na Vir, čeka vas jedna fina, tradicionalna, krasna, onako, dalmatinska novogradnja. Sve kuće CTRLC, CTRLV, ali zato priroda i ljudi to čupaju i vade.

0: 5 minuta pauze da se opameti onaj koji pušta muziku.
1: Drugi dio dana.

0: Pa liči malo, ali malo na Tonija Fruka, jel tako? Jakov Jozinović koji leti za čuda, a Toni Fruk će isto letiti večeras, što za čuda, što za ulazak u play-off konferencijske lige. Danas na rasporedu treće pretkolo Rijeka Ilves od 21 sat. Sretno Rijeci. Bez brige, znamo i da Hajduk igra od 19 sati i o tome ćemo nakon naših obveza. Protiv Žalgirisa, dakle danas još jedna ugodna nogometna večer. Naravno uz...
1: Drogi, drogi!